Radio program sa ljubavlju iz Hrvatske čestita vam Božić uz iskrene želje za svako dobro u novoj godini.

Evo, dragi Riječani, u zadnje vrijeme imam običaj ovu pismu otpivati ovako u škuro, što se kaže po domaću. Otpivat ćemo ovu pismu, neka Majka Božja Trstacka čuva Hrvatsku. Svi zajedno otpivamo. Dajte malo ambijenta, malo paljača, malo mobitela, šterika, neka bude pravi Betlehem. Evo i krenili smo. Jedan, dva, tri, ima i puno, bravo. Pivat ćemo zajedno, Croatia iz duša te ljubi. Svake noći za te Boga molim, pivajući